Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar jalan raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sripani.
1: Saya Hasmiza. Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music. FM, Far East Movement. FM.

selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama di Soran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kata laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jerebu dalam negara, murid asrama di Saran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Negeri Sembilan yang bermata jelebu, kita punya dua, satu yang dilead oleh, dipimpin oleh HTJ di mana jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti di Perlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membantras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah, melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 53.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai RM26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai RM7 juta. Kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita. Menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menempuhkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Dato' Dr. Zulkifli Mohamad.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
7: Maka kerajaan akan

negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, memberikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verde Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset setelangan larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bulet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: .2.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Moncak potang, osah moncak eh.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: na Gariã FM.
1: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
1: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
3: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi. Tetapi kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
3: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
1: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

ibu ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Belanjawan 2026 terus memberi fokus kepada usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.

usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
1: Malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa-apa je lah. I'm so lazy, bruh.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zaliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama, dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS, Datuk Muhammad Syahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan sekolah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman, termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan, manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasinya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan ke terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Ada juga kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan bergurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jadi suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum orang tu minum air. Dia tolak air, habis basuh ke orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktu. Wa man kasura saktu kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabi. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut waljari zil kurba waljari.

0: Awan 2027. Bisi madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nasional 12.6.

Ya, bersama Eko Sok Pagi yang mengucapkan kepada anda semua. Okey, macam biasalah. Kembali kita dalam segmen Radar Pagi. Bertemankan saya selama 4 jam daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi ini. Okey, dan hari ini juga merupakan Selasa. Seperti yang umum tahu kan, 13 Oktober 2026. Dan difahamkan hari ini juga sekolah-sekolah di Negeri Sembilan pun tutup. Bercuti akibat cuaca jerebu yang tidak mengizinkanlah anak-anak kita untuk sekolah. Tapi apapun, kita utamakan keselamatan kita dan insyaAllah dengan inisiatif seperti kita duduk rumah tanpa keluar, tidak terdedah kepada asap jerebu, kita pun boleh menjamin kesihatan kita sama-samalah. Dan seperti biasa, kalau pagi-pagi ni, kalau anda nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar, terus je dekat nombor 012-603-0603. Tak kisahlah anda nak kongsikan info semasa mahupun apa sahaja, okay? Jadi pastikan anda pun pagi-pagi ni pun dah orang kata menunaikan solat fardu subuh lah. Jadi tadi lebih kurang pada waktu 5.51 minit pagi telah pun berkumandang lah azan fardu subuh di daerah Seremban ataupun Port Dickson. Jadi kalau anda berada di kawasan berdekatan, selamat menunaikan solat fardu. Dan hari ini juga syuruk pada waktu 6.56 minit pagi. Okay? Untuk anda semua, pagi-pagi ni pun macam biasa kita akan terus dengan lagu-lagu Rock Kapak. Jadi lagu yang pertama daripada kumpulan Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Legari FM, ingat sampai bila-bila.
1: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
2: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam dalam kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
1: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Dato' Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Muhammad dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Muhammad, negara itu terus berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan berhubung jerebu meretas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
3: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
1: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
3: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
2: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baharu seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kerjasama bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa sesi serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece antara negara kesatuan Eropah EU pertama bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kalau awak tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Baru nak mula hari kita ni. Dan macam biasalah, kalau anda nak kongsi apa-apa info ataupun sekadar ucapan pagi, bolehlah terus dekat nombor WhatsApp Kontin Dengan FM, semestinya 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma, hanya di Radar Pagi.

0: Kampung Sungai Buah Jengkel.
1: Ramli daripada Kuala Lumpur.
2: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM, Far East Movement, FM.